chochade walikani kuna imwe mwense muli kutibva pansiko ninganye musino chiranga ife chishanu cha ntsiku iyo ino iyi zilumeneso ntsiku makumi iri na ziwiri za mwezi iwa musoswe mugore la zvuru zviri na makumi iri na matanhatu tichiranga 20 doge di mayo di doge mili 20 seji walikani chibarke chijulka panoyo paino nyumba mpeparad msambiki studio chimichimoyo chimbruska pa 200 ino vina 2 metro zonda meda frekwensia ya mili 20 kilowatts munsokoso tipa 96.6 megahertz mukati maino chimoyo walikumanika tipa 89.5 megahertz ikatandika 74.8 megahertz eshpunga bera dishitura musorizi 89.2 megahertz kunza kwa nhaizi wadikanwe tiri mu TV te MTM kanal 922 zvashupa mu Play Store tichanga ma interneti www.rm.co.mz kuko ndi salaude ma misola ya kusiana siana kuringana ino profesiona manika chibali chinanga chikoko chiche ibve munsiku ningana ino iri chinanga ntsiku ya chishanu wadikani chibali ichi chikoti dere pano zingana kwa nesumdziko nguwa mudziko msambiki zishanu ninguwa ya masoko manikithia iwa mchipitikezi peze pa hapo wadikanu wetu tuwera naena manikithia mchibalike bude masoko manikithia mchibalike tukwa zena zinyimbo zingasi tuetisengua pasina zanga zingana kateso zishanu na pinipo kumatatu nguwa ya shudziwiso peze ya shudziwiso shudikanu we tupinda munyimbo za kublangazana imwe ya shika pa izo zitanhato mudziko msambiki pa zitanhato wadikanu we ndi nyamkalirike uyu nyamusinga chishanu tupinda mkubva pindi ila kopesira ya nyamdanana masoko na journal da manya manya uyu nabata peso zisere na pinipo manomwe na tahira mtambu ifa balhe na mwanya na tiwo zvirikuitika mu dziko tolino makamaka mu profesiona manika izvi malingirike iyo ya mchibarke kuti journal de manika malingirike ya mchibarke pese mwanya iwo uyo dikanonya muzinga chishanu topinda mukubva mazinja chibude komando ya mapolisi ya muno mu manika pese mapolisi aya ngati ya ligoneka mukupinda nguva makumi na zinai kana kuti occurrencia ita zulti ma 24 horas topinda mukubva mazinji yalingana eno zva mitambo mwanya na tiwo radio na mitambo pantsiko nyamusino na tisani kufamba kuti zata iyo mitambo peze papo wadikanuwe wadinyangwantse uyo kefika pa izo zisere na pinipo kumashanu na manai ngwana zatikamba mwaza moto pa ntsiku nyamusino hapo wadikanuwe watumwa nyamunsi kutemerere chibalhe kuranga kuna uku kumchini kuna Tomas Josepha Marcos Nazario ndiye alipandiko tiri kuti wairi mudzina la radio msambiki kwechani.

Kuna imwe mwense muri kutibva wadikani ndiri kuti tambirane masoko mulingirike iyo ya mchibarike na ine Marcos Nazario. Sama ya wana wa shikola, wanafika iyo pajulo zvinai mukati mwa ino provincia ya Manika. Ndi walikubvi awa, walikufunzira panza, tingati iyo mashikola ya kuti haina tayi kupimbwa. Izvi zvese zvichibudira mukupfudzika pfudzika kwa data iyo na kuda kunyangara makhalirike ya kunza. Masoko ayadziswa na mukuru mukuru wa mbuto iyo na wanabasai zvakupfunza mukati mwa ino provincia ya Manika, Tiago Tendai, pache iye apanganiza HIV, basa ile dangana ilo na kupimba zvepatswa. Izvi makamaka kwika iyo ntsoi, mashikola aya. Ijwense yo jirikubzi idaoneka iyo ya chiemeswa na kuda kugombeka kwa male ya kuti iyo angaoneke vachi yenda kia gula izvinanga vili kudiwa. Tiago Chingole iya alanga abzi waizwa izi kulangaku pana wa ronzi kanoti iyo wa waki wazwa kwa rokusena siyana waneke iyo wachi trakwa wanati iyo ma empreteirush izi kuite kuti waneke wachi itabasa ilo ili la kuronzesa ronzesa patra izi masara yanafika pama kumairi na mapemba mukati ma ino provinsi seno ya Manika. Mbuto ina onena rapansi wazina makalirike ya kunza mu profesional ya Manika. Izvi ili koneka iyo ichibvi ili kuti wanhu wanapinda iyo pazhuru makumi manai na zvishanu ndi walikubvi wanakaoneka iyo wachichera zvicherka zvapansi zviri kunza kwa mutemo wanati iyo wacheri wa zingoda. Izvi mukati mwa ino provincia ya Manika hapo na kuda kwa kukwirira kwayo ntsama iyo iyi ya wanhu iyo wanakaoneka wachichera zingoda zviri kunza kwa mutemo. Izvi wachikasenzesa iyo zvo zvakuti zvinakarambizwa tingati midziyo yakuti inakarambizwa mumakalirike yakunza kuti zvioneke zvichisenzeswa mubasa ningana iro iri rauchera zvicherka zvapansi. Izvi ndizviri kuoneka zvichikabara kuti marudzi yenango kana kuti makalirike yakunza yareketa ikoneka iyo yachikara ningana izvo zvinakadiwa pantsiko nantsiko. Mitunhu inangu ya kuti iyo idalambizwa kuita basa ilu ili kuna iyo wanhu wenango wanakaoneka iyo wachichera zingoda na usiku. Izvi kuitira kuti waleketa ikoneka wachibatwa. Izvi zvese zvinakaoneka pantsiku na ntsiku zvitabala kuti utongi uoneke iyo uchiumba dungwe la wanhu kuitira kuti wakwanise kuenda kia onerera mitunhu ningana iyo neiyi. Mukuru mukuru wa mbuto iyo inaona zvapansi bodzina makadiki yakunza muno muprovinsia ya Manika, Rafaeli Manjate, iye aranga abvi izvi zvakunyangara zvinakaoneka zvichiitwa na wanhu ningana wenewo awa wakuti iwo wanakasenzesa midziyo yakuti inakarambizwa imo mukuchera zingoda kwavananga vari kuita mumitunhu ningana iyo inaoneka ichiemeswa na iho utongi. Mumabasa lingana iyo nabva maronda vri kubvi radi mupindi rakupisira basa iro lingana na kuwakwa msika ukuru tingati bazali likuru iro lidalingana na kuti rioneke iro lichikaoneka lichiitirwa mizvo yadalingana iyo na kudzivisa izvo zvinakaoneka zvichiitwa tingati makhalirike ya ino provincia ya Manika. Masoko ayadziswa na mambo wa profesional ya Manika Francisca Tomas. Izvi mukati mwakusekerereka china ichi ntsiku ya pansi pense dalingana iyo na kudzivisa izvo tingati makhalidhe ya kusiyana siyana. Francisca Tomas aranga abvi bazali iro iri likuru lakuti iro chadzati ironeke lichidzivisa izvo tingati makhalidhe ya ino provincia ya Manika mukati mwa makhalidhe pabudzi na kugulisa izvo zvizinji zvinanga zvichiitwa pantsiko nantsiko. Ninga kuna kwacha iye Francisca Tomas aranga abvi mbuto iyo iyi chadzagara iyo ningana mukana ukuru wakuita kuti iwo wanhu wananga walikwenda kia vakachira mbuto iyo iyi izvo wananga wachienda kia dziwa iyo makhalirike yathu mukati mwa ino provincia pabodzi na izvo zvinakaitwa pantsiku na ntsiku pabodzi na zvakuyemba kupika pabodzi na zinango zimbuto zinanga oneka izvo zvichitirwa mizva yakuti iyo inakapangisa makhalirike yathu mukati mwa ino provincia ya Manika. Muzwa mitambo dungwe la Akademia ifutipoli ya mchimoyo walikuda male inapinda iyo pazvikwi zviri na mazana mashanu ya zvuru zva mamitikash kuite kuti iwoneke wachibudirira kuenda ku mitambo ya pansipense iyo nati ya Ibercup izvi kudziko ilo la Portugale mutsiku makumairi na zipfemba zamwezi iwo wakoni kiasvika mutsiku zishanu zamwezi wakusa. Ninga kuranga kuita iye mukuru mukuru wa dungwe iro iri Crimildo Joao iye aranga
anga abvi kukombeka kwayo male iyoyi izvi zviri kupa mhinga mpini kalonzereke kamushe nakara kuti zviitike izvi kuita kuti dungwe iroyi Academy of Football ya Mchimoyo waoneke iwe kumitambo ningana iyoyi ya Iber Cup kudziko iro la Portugal ese iye achipatembera kuti simba ziri kupetwa kuitira kuti okwanise kutsvaka iwo abatsiri kuitira kuti okwanise kubatsira nayo male ningana iyoyi yakuti iwo waoneke wachitsunga ulendo huhu kwenda iko kudziko la Portugal. Basi wadikani, ndiyo masori kanami wakati wangwa zeno izi maningirike iyo ya mchibarike. Ena mrezende kapapa izo, waitora jisete minutush, mungwanya iyo wanati filikutika muziko tulino, makamaka muprofesino ya manika maningirike iyo ya mchibarike.

Walikani kwa echa konzajalu izu ya kale masoko. Mungu wazino izi ya linguwa ya kuti tende kiaona tingati ife tipansi kupwezana zinyimbo zingasi zingasi. Zatuta kulonzirani pansi kwenye unsiru ndalanga ine chishanu. Siku makumeri na ziwiri za mwezi iwa musoskwe mugole la juru ziri na makole makumeri na matanhatu kwa nati 20-26. Apo wadikanoe pa zense nyimbo zangu ndakulonzirani ine ndo toma zangu na ii nyimbo ilikuya mukati mwangwazino ii ndi nyimbo hii chati kwanisa ife kuti kwa idzanayo kwa nati kwanisa ife kupwezana nayo nyimbo ida imbiwa iyo na chenjerai nyimbo ichibvi iyo ndalot walota inzwako iwe ya vila lota rakunyangara mukati mwangwazino izi ndiyo nyimbo ilutera likanwe.

Mazita majiki wacho na nyimbo iwadikanoe kabve kule kule wa mnamwewe kutali ande ndina hiratini ine kumba dikanoe ndina hiratini zvangu ine kumba na kuda kuti zvizinji zvoizvo zvanga zvichitika kwa dikanoe iwe hauna tai kuti na hiratitini na kuti usati wapeza kalikidiki wa kudenda yake yaita iwe mukuzvipira kwako kuti kuti kwanise kubatsirawo mukati mairo dziko apo wadikanoe kubuda kuna nyimbo ii ndade kuenda kialinga mbani zvachiuya ngwatse kuti barangaza mungu azino izi Zvense izvi nkweteza nguwa ya kuti tikwanise ife kusvitsane zvidziviso mumachibeseno aya. Ndipo ndati kuti iri kuyawo nyimbo iyi ya kuyambwa na FN nyimbo iyo ichibve kodi iwe. Ande udandijisa nikati ukandida iwe apo nyamunsiuno wadipenda kia ndiramba iwe vina konze susa dikanue kuna imwe wamainda pota ine kuna imwe wamainda pota nakula kuti kazinji munaenda kia ljisa munhu mfuhira jwensezi izi mkunga mulikumuda imwe apo madimuljisa masule mwazo madipenda kia muramba munafunga naita titinikani ndepo nakana wazinji wa muna wachiwara ufiru nazo nakuti imwe muda ljisa mfuhira usatapera kuvihanisha kudita ndadogo na wanango ndepo nsinhu zwa kunyangara sinsani iyo nsimba ya mulungu pana kuti mwene kialisisa nyau yanu mangwana nkucha mare kubvine salani baba imwe anawala ushiro nga salama sole mwana kuti iye anawala kuti basi akoneni matsoma chemu umu ndeo nyimbo ndiyo ilikuya mutambo iyi ya kuyambwana iye FN mukati mwangu wa zino

0: chiri pamusoho we radio difuzangu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio Mozambiki anyase kuyizwa ri pamusoho we radio difuzangu ngembondo no machereni masere no medical morogumuna kana kuti sende kwa rende kwa thrumitikaish dakara makumatatu mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri ya kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte outro a escutar
2: radio musimik manika
3: Tamushe kufamba udachenka, uchidziwa zvakuri kuita munjanji, kuchedza kusenzesa mafoni mumbuto izoizi, zvinaitisa kuti nzero nandirwe yato ireke kuoneka, zvinashupa kuti ubve, kuti kurikuya komboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kureka kuchenka, zvinabala ngozi ikuru, nadyano, ungatuli padhuze na munjanji, koya foni yako. Tamushe kuruza pindiribodzi mukuchedza, pana kuruza upenyu hako munguwedoro kubasi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usatu atata njanji, linga chakutoma makundu mairi. Kufamba uchikatuera masiripa, zvinabala ngozi ikuru. Kufudza midziyo na zvense nasonsikana na munjanji, zvidanyangara. Futi, zvinabala kunongwa na ukwizirika kwa mali na kalipiwa makomboyo. Zvichibala zvingozi kuna iwo wanhu wananga wali mukomboyo. Ungaona zvinhu kuti zvingafungirike kuti penango zvabiwa. Fona, pa 84 31 11 060 Nkhabe pa 84 33 17 14 6 Nene fonazvo basi pa 84 32 098 72 Kukhalika ndicho chinhu chakutoma usaite kuti kuchedza pa foni kukuyehese chenkha ngozi yakupimwa na komboyo kubata mushe midziyo na zvense zvinasonzikana na nyamunjanji ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache Caminhos de Ferro de Moçambique, Mukwanza Maunerhe Matra. Vadikani madipeza kubva zvidziso izvozvi izvi kuhirira kwatikunda ino izvi mukati mangwazino izvi tikwanise ife koneka tichibalangazana balangazana na nyimbo zingasi zingasi tadikwenda kia simula nyimbo iyi iri kuya mutambwe ndi nyimbo iyo yakuimbiwa na muyembi anabvi iye Maki Mupas na nyimbo iyo ichibve fambira chibodzi basi talamba kuna iwo nzakufambira njira zviri zviri wali kuda izvi chimatsomatso talamba chimatsomatso dikanwe ndi nyimbo iri kuya mutambwe iyi ichibve fambira chibodzi basi

0: É o ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dizemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, é esperado esta manhã na Vila Sedim, distrital de Moema, onde vai proceder a inauguração do edifício do Tribunal Judicial Local Moçambique, intensifica o combate aos crimes cibernéticos com adesão a mecanismos internacionais de cibersegurança. No café de manhã, perspectivamos a quarta sessão ordinária do Comitê Nacional da ICLEAN. Miguel Nkaima, secretário para a Cooperação e Património Histórico-Cultural da Luta de Libertação Nacional na Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional, foi nosso convidado. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Francisco Jatti, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, edição e apresentação, Ernesto Chouco. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Nguwa zadi kuita izo zisere na mapindio masere nilichito maindichitine wa vita wako Ernesto Chauki wadikani na nyamdananda wa masoko uyu na lense dungwe la watapia masoko hatuma ya monsiuna kutapani sufitsira mazinji aya ya nuimwe maronzirira pansiku ningana ino i wadikani nguwa ino i yadi nguwa ya kuti to kwanisa tatu ife kufitsane mwanya watu nati uo jiri kuitika muziru tulino makamaka mu provinsi ya Manika malingirike iyo ya mchibarke siku ningana ino ii tichiranga nchishanu siku makumairi na zwiri za mwezi iwa msoskwe mugole razuru zwiri na makole makumairi na matanhatu ndiyo 22 di mayo di 2026 hapo wadikanoe ne dirikuti mwanya uyo wadi kutuera mukati mwanguazino izi moputana radi kubudida muno mstudio ya radio Musambiki mchimoyo.
4: Zviri kuitika mudziko la tulino mabasa aya Radio Msambiki Misio Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
3: Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirani mwanya unatiwa vili kutika mzutrino makamaka mu provinsiano ya Manika pansiku ningana ino ii izi tichati tirange ife na kuda kwa wana wa shkola wanafika iyo pajuru zvinai mukati mwano provinsia ya Manika ndi waliku vi awa waliku funzira panza izi na kuda kwa kuti masala yao ya doneka iyo yachi fudzika na kuda kwa uli wakunyangala kwa makalirike ya kunza mwuzwa mitambo tichati tirange ife dungula akademia ifutipoli ya mchimoyo lilikuda male inafika iyo pazwikwe zwiri na mazana mashanu ya zuru za mamitikash ifikite uti iyo oneke wachibudilira kwenda ku iyo mitambo ya pansipense inabvia ibirkapu ya kushizati oneke chidziwa mtsiku makumairi na zipemba kiafika mtsiku iso zishanu za mwezi o wakoni na wakusa ifikudziko irola Portugali. Ina inango ndiyo misole masoko ya tunaya nyamunsi mukati ngomanya uno uyu watunati iyo virikuitika mudziko tulino makamaka mu provinsi no ya Manika izi maningirike iyo ya mchibarke manya uyu chemerikana ine Marcos Nazario ndiri kuti molamba muna ife chahirira daire pano. Tisati tapinda mumazinji wadikanwe ndiri kuti motambira tsese masoko muchigwagwa yali kutoera ndima ino ya kutoma. Mambo wadzikunsambiki lino Daniel Chapo piri kubvi iye achati aoneke machibesenya mutsino uyu achiti mulambuto yotongera mulandu izvi mbuto ii chati yoneke ichitsuruka ku distrito ilo la Mwembe ku province iyo ya so kanati ku province iyo ya Niasa izvi mukati mwabasa lache iye Daniel Chapo aenda kiaita ku province ya iyo iye. Nazampeze uno iye mambo wa dzungusambikilino Daniel Chapo araranga izvi kana kuti distrito ilo la Mavagu provincia iyo ya Niasa yadi kuwerengera izvi kutomera dzuloli iri yaina motika ibodzi yakadzisa iyo watenda tingati ambulansia izvi kuitira kuti kwanise kudaira mhingambini iyo ikabatana na wagali wakuuko ku distrito ili la Mavagu izvi pao iwa ngati wade kubatukana hutenda uha kuti penu penu kuti waende kiasvika kumbuto iyo inakabviyo msade padoko hapo zviri kubvi izvi zvense masoko aya radziswa na mambo wa dzikunosambiki lino Daniel Chapo izvi pabancha rachakaita muchina ichi ichi kudistrito iro la Mavagu hapo zvikubvi iye Daniel Chapo aonekazve dzuroli iri achitimura kana kuti kutsura mbuto yokonisa madzi kumwa yamushe ibodzi izvi murwani iro la Mandimba. Dziko la Mosambiki iro lilikoneka lichipeta ntsimba izvi zvense kuitira kuti akwanise kupfunza njero zvitsva za kubvirana kwa nakaita na madziko yakunza mukutsvaka kupedza izvo zvinakaoneka zvichibara nakuda kwa mafoni kana kuti unyangazi iho unakaoneka uchisenzeswa mumafoni kudzati mutunhu unosongera paoka wakurwani iro la Beira provincia iyo ya Sofara walikoneka iwo wachiita kalikiriki wakupfudza tingati mabazali iyo yakuti anaika yachi akwa mumbuto izo zakuti ntsizo batai zakuti zinakarambizwa na iwo mutemo masoko ayadziswa na nhai ibodzi ya iwo mutunhu unasongera pa oka wakubeira pache iye abvi kupfudzwa kuitwa mabazari aya ntsikuti tai kana kuti nzere kuti iwo wangatsaoneke wachiripiwa male zao masoko aya hayalitai kudairwa na iwo mutunhu unasongera pa oka wakubeira ese zviripo zvakuti pazvino pano apa kalikiriki ngakupfudza kwende basi kuti wanhu awa waende ya bata mbuto zinango ni kuwaka mbuto izo zakuti zinatenderika na iho mutemo. Wadikani muchigwagwa ndiyo masori kanaya mukati mandima ino ya kutoma. Pazo nguwa zikwenda keta izo zisere na mapindi kumi na manai ndizo. Waitora jika 14 minuto shitopinda mundima ya chuiri. Ninga masoko yalikuti iyo. Wana washkora, wana shika iyo pajuru rinai. Mukati ma ino provincia ya Manika walikoneka iyo. Wachifunzira panza. Izvense na ugombika kwa mashkora. Tingati masala yao. Yaroneka iyo ya chifuzika fuzika na kuda kwa kunyangala wa makadirike ya kunza. Kuranga kwa ita iye mkuru mkuru. Wambuto ina onina basa ya kufunza. Mukati ma ino provincia ya Manika. Ti yako chingole apanganiza iye HIV basa ilo lidengana na kuronziska zwepatwa masala aya ndi basa ilo kuti kulangaku rubatana mhingampini ikuru rense izvi lidaimeska na kuda kugombeka kwa male ya kuti iyo ioneke chigurha izvi nanga zvikudiwa mubasa ilo iri. Tiago chingole iye aranga abvi kulanga kuno uku kwadi tonyiwa iyo tingati wawaki kana kuti ma emperiterush ekuti oti wakwanise kuoneka iyo wache ronzisa ronzisa zwepatwa masala aya na kwana kuta iyo makumaili na mapfemba kuti kuti yangati ya dipera wana awa waoneke iwo wachihirira kwenda kiyapfunza mumbuto izo nanga ziri kudiwa.
5: Temos 3 salas de aulas em Barwe, 8 salas de aulas em Makati, 9 salas de aulas em Tambara, 6 salas de aulas em Guru, 3 salas de aulas em Barwe. Então, são de projeto.
3: Ali Kuranga, madistrito iyo yakuti batana mhingambini ngana iyo ii achibve Barhe, Makati, Susundenga, Guru kuwerengera na inango achibve Kurangako ndiyo batana uli houhu wakoneka iyo dadzaoneka uchipfudza masala ningana aya yakuti Kurangako wana awa walikoneka iwo chifunzira panza na kugombeka nyumba ningana izo izi zvienda kuti hazilitai kutenderika kuti zoneke izo zvichipfunzira hapo alikubve maimperetero aya ndakuti yaoneke iyo yachiita basa iri nekuda kuti zvensezvi izvi zviri kuemesa ndi mare kuti kuti ikwanise kuripa izvo zvinanga zvikudiwa mukati mwabasa iro iri. Ninga kulanga kwata iye Tiago Chingole mukurumukuru wambuto ina basa zvokupfunza muno muprovinsia ya Manika aranga abvi mhingampini ikurukuru iyo iliko ne kuoneka kuti wakwanise kushimphazve kana kuti waoneke iwo wachironsazve patsva ntsoizo izo za masala aya yakuti aoneke iwo echipfudzika pfudzika nakuda kwa uli ihoho.
5: O grande desafio que nós temos tem a ver mesmo com o número de alunos que ainda vive, digamos, ao relento, tendo em conta algumas salas de aulas que tinham sido projetadas para apetrechar com tetos resilientes, porque nos últimos tempos...
3: Ave, basa liripo, likurukuru, kuteo te wana awa wane kwa chihirira muma sala yao, nakura kote tingenda kiaona, nzeru iripo, nchotwa kote wakwanse kuwaka, kuwaka jepatwa masala aya, esenansoi, ya kote idaoma, ya kote kungatawe ya jwe, kunyangala makalirika ya kunza, kanote uli unango, ya reke ta ikoneka iyo, ya chiza fuzika fuzika, izi munguwa ya kubwa kwa mazi, kukali kuranga kwa mkurumukuru, wambuto iyo na basa ya kufunza mukati mwano provinsia ya Manika Tiago Chingole izi achiranga na basa ilo lidwa kuti liitwe mutwaka kupeza iyo mingampini ya wana kufunzira panza izi na ugombeka kwa mashkola. Padoko na padoko wadikani tinao mwanyo na tiyo virikutika mudziko tulino makamaka mu provinsia ya Manika pansiko ningana iyo ino ii hapo mwanya uyo chibudia mstudio ya Radio Musambiki Muchimoyo. Wadikani topinda msolo nango wachiwiri ningana iyo na tamitambo dungwe la Akademia Ifutipoli ya Muchimoyo ulikuda male inafika iyo pasiku izwiri na mazana mashanu ya zuru rama mitikaji male ii kuteoti iyo oneke wachibudirira kwenda kia oneka pamitambo iyo ya pansipense inabvi iyo ya Iber Cup ya wadzi wa mpira kwa na kumi na bozi izi jwense ya kutichazani weke itidziwa mtsiku makumeri na zipemba za mwezi wakoni kefika mtsiku zishanu za mwezi iyo wakusa kudziko la Portugal. Ninga kuna kata iye mkuru mkuru wadungwa ya iroiri tingati iye president wa Akademia Ifutipoli ya Chimoyo Kremildu Juau aranga abvi kukombeka kwa yomali inga iyo hii izi filikupa mingampini kafambilike kamushi kabasa ningana iro iri karonzereke wanenga likuita iwo kuti kuti waoneke wali pakati pamitambo ningana iyo ya pansipense ese achipatembera kuti tsimba ziri kupetwa kuti kuti akwanise kukumbira rubatsiro kuna iwo abatsiri izvi kuti kuti akwanise kuoneka iwo achibudirira kumitambo ningana iyo hapo zviri kubvi mukureka kwayo kuone

0: ninga iyo ninga ndirwe ina mukati mwa mitambo iyo ikudziko iro la Portugal ngati mvine kulangwaje
1: preparados desportivamente estamos a treinar, estamos a afinar as máquinas desportivamente.
0: Na verdade, havi kulonzerera ifeti dalonzerera tingati kupfunzira kwense tapeza ese mingapini ilipo njamali iya kuti isati tayaoneka ese basa liti kuitwa kuitira kuti wakwanise kuoneka wachibudirira kwenda kia oneka wapa mitambo ningana iyo hii ningandirwe ilipo ya kwenda kia dzuisa izo zvinapusa ife kuita mukati mwa Mozambiki kudungwa iro hili la akademia ya futiboli ya mchimoyo pa mitambo ningana iyi ichidzati iyo yoneke ichidziwa kudziko la Portugal mutsiku makumeiri na zipfemba kiasvika mutsiko izo zishanu za mwezi miiri inatowera ino iyi tichiranga mwezi wa koni na wakusa
1: I mais uma
0: achive male i ingati yaoneka chidzati iyo yoneke ndi male yakuti ichadzati senzeswe mu izvo zvinoda kuti zviitwe kuuko tingati ku support kwa kwa mabasa nanga yakuitwe kuringera na kurja kwa iyo wadzwampira pabodzi na izo nhai zinanga zichiperekeza pakati pa mitambo ninga iyo iye kukali kulanga kwa iye mukuru mukuru wa dungwa la akademia ya football ya mchimoyo Cremildo Joao izvi achiranga na kuda kwa izvo zviri kuitwa mukuronzererwa kuti waoneke pa mitambo iyo ya Ibercapo kudziko la Portugal mumwezi miri inatowera ino iye achibve pali kugombeka male inasvika iyo pazvikwi zviviri zva mamitikaji izvi kuti kuti waoneke wachibudirira kwenda kwa mitambo ningana iyo iyi apo iye Cremildo Joao abve kutsvakwa iri kuita male iyo iyi kuitira kuti akwanise kupa tembe kwa izvo zvense tingati kwenda kwao ulendo hwao ningana iyo pasaji kuerengera na kutsvaka nyumba kuti iyo bakagare pabudzi na kuusha kudziko iro la Portugal. Padoko na padoko wadikani tirikwana kumhera mwanya unati ozviri kutika mudzotrino apo iyi yadinguwa yakuti tikwanise ife kwenda kiaona kapitsirike kanya munsiuno ninga iwo wanana makaridiki yakunza walikuti Maputo ichatipitse na magarao makumaire na manomwe shaishai magarao makumaire na matanhatu Inyambane magarao makumaire na matanhatu Vilankulu magarao makumaire na manomwe Beira magarao makumaire na masere Shimoyo magarao makumaire na manai Tete magarao makumatatu na libodzi Kelimane magarao makumiri na matanhatu, Nampula magrama kumatatu na libodzi, Pemba magrama kumatatu, Lishinga magrao makumiri na manai. Bas, wadikani uku hupera kwa mwanya uyu, watunati uwa virikutika mudziko tulino makamaka muprofesor na imanika, mwanya uyu ninga yomutichishanu nsiku makumiri na ziwiri, dipindi ilora kupesira mwezi uno uyu, ezwi jwense chingati mwezi wa msoskwe, mugole la juru ziwiri, na makole makumiri na matanhatu, ndiyo 22 di mayo di 2026. Marco Nazario, ndiya kamera mwanya uyu, ndikote marita.
2: Maipera kubva zviri kuitika mzeko wa Tulino makamaka muprovinsia ya Manica.

0: Kuzwa kulima na kufuyua kwa zvifuwo kana kuti agricultura e conservação tina makurso ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiyadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo nzero mbairi fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti billet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba inalangana zvankhoza yanu, kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na 10, kana kuti 1750 medikaji. Instituto Medio Politecnico Globo Zerombairi, munati batatiri mu taundi la Beira, mu Bairo Shota, mu museo unabve Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, tiri mu Bairo Primero di Mayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258 85 30 e 6 29 3 04. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kuti batatwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzeru mbairi,
1: makulekumi ya maili tibakarani. Ye Mozambiki, yakati serere. Ye Mozambiki, yakati.
2: Madzishoferi kuri pa musoho we radio divuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio divuzamu uye batsirai kuti radio Mozambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiringano wanhu.
3: Radio Musimik, Manika.
0: Tamushe kufamba udachenka, uchidziwa zvakuri kuita munjanji, kuchedza kusondesa mafoni mumbuto izo izi, zvinaitisa kuti nzero na ndirwe yato ireke kuoneka, zvinashupa kuti uve, kuti kulikuya komboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvinabala ngozi ikuru, nadyano. Ungatulipa duze na munjanji kwa ya foni yako. Tamushe kuluza pindiribozi mkuchedza. Pana kuluza kupinyu hako munguwe doroko basi. Gara kutali na munjanji. Kana kutizense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usatu atata njanji. Linga chakutoma makunduma iri. Kufamba uchikatuera masiripa. Pina balangozi ikuru. Kufudza midziyo na jwensi na sunsikana nya munjanji. Jida nyangara. Futi, zvinabala kunongwa na ukwizirika kwa mali inakalipiwa makomboyo. Zvichibala zvingozi kuna iwo wanhu wananga wali mukomboyo. Ungaona zvinhu kuti zvingafungirika kuti penango zvabiwa. Fona, pa 84-31-11-060. Nkhabe, pa 84-33-17-14-6. Nene, fona zvibasi, pa 84-32-098-72. Kukalika ndicho chinhu chakutoma. Usaite kuti kuchedza pafoni kukuyehese. Chenka ngozi ya kupimwa na komboyo. Kubata mushe midziyo na zvense zvinasonzikwa na nyamunjanji. Ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache. Caminhos de Ferro de Moçambique. Mukuanza maonerhe matsva. Nguwa zade kuita iso zisere na mapindi makumeri na masere. Ndizo waitora 20 iwaito minutu. Zade kuita jalo izu. Chenjera iwe kuyemba kwa Norman Chicot na nyimbo iri mutambwe.

pa terere tine na wadziri kwenye kwa ndi pita nyandira mzuru ziro ngomuna zewana ziri kuramba ze chifundira panze mo provinsi ya Manika nekuda kwe kuparadzwa kwa kaizwa imwe mipanda ye kudzidzira nekuda kwe zvitiko zvekunze mo tungamira nonera nezvedzidzo mu provinsi ya Manika Tiago Chingore wakatsanangura kunepanyiro ino kuti zvivakwa zvekuda kudzotsera zvematenga akakwaturwa nemhepo zvakanga zvatotanga kuizwa asi zvakazomira nekuda kwekushota kwemari. Atiago Chingore wakatsanangura achiti kwakatoonekwa wanhu watsva wekuti zvivanga vachiita basa iri mumipanda inokwana makumi mairi nemipfembamwe yakakwachurwa matenga acho. Sekutsanangura kwakaita mutungamiriri anoonera nezvedzidzo muprovhinsi yeManica wakati basa guru riripo ngerekuda kuti pange pechigadziriswa imwe kana kuti pange pachiiswa matenga ari nani anoshingirira mhepo kana kuti madutu. Nzvimbo inoonera nezvebudiriro munzvimbo pamwe nezvakatikomberedza muprovhinsi yeManica vari kufungidzira kuti uwandu hunopfuura kumakumi marongomona ezuru nezuru zvishanu zvewanhu ndo vari kuita basa rekuchera goridhe zviri kunze kwemutemo muprovhinsi yaino. Nekuda kwekuwanda kwakaita uwandu hwemagweja anoshandisa unyanzvi husingaiti hunokanganisa zvakatikomberedza hwasina zvinovachengetedza wachipinda mumigodhi pasi mumatonera ndo zviri kukonzera zvenjodzi dzakawanda. Mumitanhe kuti mabasa aya akambomiswa kuizwa asi vacheri vegoridhe yavo vari kuchera zviri kunze kwemutemo vane nguva yavanobira-bira kuchera uko nguva dzeusiku kuitira kuti wasaonekwe mabasa avo nechikwata chiya chakarongwa nehurumende chekuonerera mafambiro ari kuita mabasa aya. Mutungamiriri anoonera nezvebudiriro renzvimbo pamwe nezvakatikomberedza muprovhinsi yeManica Rafael Manjat ari kushoropodza nekushora basa riri kuizwa nevamwe vacheri vegoridhe vanoshandisa madhora nekuputisa izvo mumatonera kuti vaone kushandemo. Rafael Manjati wakadoma iyo migodhi yekuti vanhu vari kuchera kuda kuzviraramisa kunyanya mugodhi inozikwana nekunzwi seshkarush wekuti izvo ndo migodhi ine dambudziko mukati meprovhinsi ino yekuti vanoshandisa madhora ekuputisa zvichikonzera kufa kuvanhu pamwe nekukuvara kwevanhu kunyanya vanoita basa iri rekuchera goridhe. Kubva mumwedzi wanyamavhuvhu wegore rapfuura izvo gorokota kana kuti chikwata chemakorokota enyika ino wakapasisa kumbomisa kucherwa kwegoridhe mune amwe emakambani mukati meprovhinsi ino asi izvo kana kuti izvo makambani akanga ari kukonzeresa kusvipisa mvura dzemumarwizi nekuda kwemitoo yavaishandisa yekuchera agoridhe izvo zvichikanganisa zvakatikomberedza. Zvinonzi kusvika pari zvino kwakambotendedzwa zvekumboshanda kweamwe emakambani yekuti aya makambani aya akateedza zvese kurudziro dzaitaurwa nehurumende pamwe nezvikwata izvo zvakasarudzwa kuti zvinge zvichionerera. Nokudaroko kusvika panguva ino vacheri vegoridhe vanochera zviri kunze kwemutemo vari kufambira pamberi vachiita mabasa akasiyana-siyana munzvimbo zhinji dzeprovhinsi yaino. Zvapadanho rekupedzisira kana kuti wapadanho rekupedzisira urongwa hwekuvaka musika hunotengeswa mabasa ezvetsika izvo nezvekushanya muprovhinsi yeManica. Kana kuti mashoko aya akataurwa kuno nemutungamiri weprovhinsi yeManica Francisca Tomas zviri mukati memhemberero iyo yakaizwa nezuro musi wechina zuva retsika kana kuti remabasa akasiyana-siyana etsika. Mutungamiri uyu wakati izvo musika wetsika uchanga uchizoizwa unova mukana wemaitiro ekuti izvo panonga pachipangidzwa zvese zvakasiyana-siyana zvemabasa munzvimbo muno pamwe nekutengeswa kweamwe mabasa anonga achiizwa. Sekutsanangura kwakaita Francisca Tomas mutungamiriri weprovhinsi yeManica wakati mukana uyo uchaita kutizve washanyi vange vachiona zvemabasa ezvetsika newekuweza pamwe nemhanzi kubikwa kunoizwa mukati meprovhinsi ino pamwe nekutorawo ruzivo hwemabasa akasiyana-siyana ezvekushanya izvo akasimbaradzwa muprovhinsi ino.
Wakati zvo hurumende provinsi ino iri kuzwa mabasa akasiyana siyana uye nezvichemo zveavo vanoita mabasa akasiyana siyana etsika asi vakawedzera chiti zvomukana uyo uchanga hwechiizwa manji manji wekuwaka munzvimbo iyi. Mabasa akasiyana siyana zvetsika ndo akaizwa muzuva rekupembererwa kwemabasa etsika akasiyana siyana mukati mweprovhinsi ino. Uku ndiko kupera kwenhau adzepane inonguva.

0: kakera.
1: Anofiora shina 30 minutes zvipfemba kwazvinepa makumi matatu dzakwana nguva dzakuti zvomufondere kuti tizwe kuti kupera kwesonde muchanga mechiita zvipi. Foni yako todaidza kutaura kuna ndotiwe nekupera kwesondo rakanakisisa kuno kune penyu rekutsa ruzhinji. Tinoti muwane sondo rakanakisisa kunemi makaronga kuti muchanga mechiita izvi neizvi neizvi neizvi neizvi kusvika musi wemuvhuro. Saka tinoti iwe ine zuva rakanakisisa. Musatange mafora. Chekutanga ndini ndotombotaura kutanga tataura kuti kupera kwesondo rangu kunonga kwakadini, ngoti ndini dhiraivha wacho. Ndini dhiraivha wacho, maona. Saka dhiraivha ndiye unombotanga ataura kuti zvakamira sei. Saka azhinji akufona. Mazhinji akufona. Okay, kupera kwesondo nhasi ndiri pabasa pano. Mangwani mangachingati mugobera. Mangwani mugobera toita sei apa? Ndonga ndakambozorora musi wesondo ndodzokerazve kubasa. Tonga tichienda kukampu nemusi wemuvhura ndichazivi kuti chazotanga kuita zvipi, asi basa rinonga rakandotimirira. Ndokupera kwesondo rangwinini. Nofunga kuti Tomai Josepha une urongwa hwake, ndiye tekhnico uripo. Nhasi musi wechishanu uchaitawo zvipi, une urongwa hwake. Jose Correa ari kusendere musoro, une urongwa hwake. Saka muzita rewese awa ndinoti tichapfuura zvakanaka, ndo tarisiro iripo. Ngekuti chinoitika mangwani chichaitika gare gare, hapana anochiziya. Tese takagara takaita mapofu pane chinoitika mangwani. Chetinoziya inguva ino yatiri kurarama, pendichasumudza mukumbo, pendichatsika handipaziya. Asi tarisiro iripo ngeyekuti tirikushuwira kuti zvokupera kwesondo kunga kuri bhokwa tiri tese washandi weradio Musambiki. Zvinozoita Mwari atizviziya, asi ndo zviri kudiwa kuti tipinde mukupera kwesondo tese tiine utano. Washandi weradio Musambiki nevateereri wese vari kunzwa radio Musambiki, shuwiro iripo ngeyekuti tinoda kupinda kupera kwesondo bon pasina chakashata. Hama dzese dziine utano, tese tiine utano. Mazviita ndo zvetichazoitawo izvi. Ndinombozwa kuti chinhu chinoda kuitika apa.

0: babangu arikuzwa izvito izvona so ainyepe hozi anobhema anga asingakumuke pafoni ndiani aripo alo
1: alo
0: pafoni ndiani aripo
1: muri kutaura na Zhirdo Vito Rinyaumba
0: muri kupa Vito wa Zhirdo
1: Rinyauchiro katende shwara tita barwe
0: finsimaona ishanga kadini
1: Nyamasi ndiri pano pa nyumba mangwana kubasa domingo kubasa
0: all right
1: andi
0: tatenda Ina ndichaziva kuti chinyi vanhu ndakandirotaura kuti babangu vaizozvanga asingakumuko chinozondishupa ngechi kuti apana unozogarawo nhaka iyona yekuti anoswera mumunda tese akasara acho hatisweri mumunda pano neapo ta tatokumuka papa edu anga aizovanga asingakumuke zvekumhanya ino azvigarwi nhaka nge apana novhora zvataura murume yatatokumukawo pafoni ndiani aripo
2: Mkubanya ndiro malala totini
0: Ndamuka angu dotiwa imimi
2: Eo zino zadi na kila ndimwebo utaundiwa
0: Kuruse kuhonde
2: Ne muno kumisi zino zadi na kila ndimwebo
0: Tarura isi tare nyuria
2: Nakafunga muli mporofeta wenzari kaita bambu na zari
0: Ya wa Chiporofini muno zadi mkango chito nuroda e bandira chono nrobudera ka guka guka ode
2: Ima anna kwada ba muli kwenye zanzira kwayo
0: Si, ma, si, so ndazokone wangu mwari wacho azuzo nipangizira zita Si ndazia hati muriwe kuhonde Ramiro, okay, mazita. Kuri sei kona?
2: Nego, kwa ndekuno kwa mkana makuta, kula ndakuno nilivuta shari ilo achari kwa sabato. Maona manji.
0: Tipa itizwe kupera kwe sondo?
2: Ne, kula ndakuno ndiri kumunda, ndiri kujoti magbelet kwa angu mshonga. Chimize balo nati njende muhonde, ndiri kunya mzinga doji kumunda kuno. Chimize nenda kuhonde, mangbana. Andili kwa nkonka hapa nangu ndio leo kure moveli mapave ndi kwa nisekulita uka timbudu kwa tsunga maono
0: pani mapave pani mapave pani
2: mapave atundio wa uyu tida igaroni
0: wara miru
2: wa tukumkoma nyandilo
0: mutuka miru wenyika wakatoro daro asi ya mweni aliku zidu zira zisizo zaka shata yari kuti munungo ene kagade ni paumba
2: Azina kushata mkuma nyandiri kulanda kuno so pana nyao yatu vizinyu tinae alipulisha zino shani
0: si ngote amweni presidente da republika wataura ishete akataura alikutete kutu kanga uine ruwanzi wakakura kutu waka isa simendi visa padoko iteka garden ipona
2: ichani ichani zate ndizo zangunda kutu nitaite mangbana miyabudise komu nila sima sima jardin
0: haa
2: Ndona kuti andika zvichikure ndone kuigawo tumuriyo kulanga kuno kuti ya president wae wadzikuri makanyandazaba. Ate akataula zvinhu zvekuti ukazviteerera shuwa una hautambudziki bina nyamuriyo.
0: Ya ndizvo.
2: Maona manje.
0: Mazvita muone dzora kana kamozondipawo zvimbeuzvo.
2: Ne, bari mangukadza yakatubarike kuno.
0: Sai mazvita.
2: Iyo.
0: Tatenda. Mutungamiri wenyika wakataurawo iyi. Kuti uine ruwanzi wakakura unofuma uchindotsvaira basi pamwe pai makaisa mapave kuzvidhina tudoko doko tukia makapedza peso dai zvaya zvakadini kuti ukudubure umetro doge metro zviwise zvima zvima muti zvima zvimitimati zvako nezvimuriyo zvako nezvimweni asi amweni akazvibata mabata a president da republika akati bvisai mapave Asoke tobvunza kuti chakashata ero kuti pombongo ine garden pane kuti mangwana nega ega uende kukatanga kotenga mama timati 20 metikashi kotenga zvi alfasi zve 20 metikashi mangwana nega ega uende 38 kuti uine ka garden kako paumba kunomboti ukakaya pasondo ukakaya kaye tomboti mande wakaya rotu rorom romerera futi musi wechishanu musi wokaya zvi hausazorora here kwenda kukatanga hausazorora here kwenda 38 Ngoti kuna amweni anhu ane nzvimbo kutaura kuno kuna anhu ane nzvimbo huru ane tsime paumba kaka garden ana nzvimbo iripo pano neiyo ne garden ne muti umwe kuti mati ne muti wemuraranje kuti adiridze nemvura iyona unenda ukatanga unenda 38 asi paumba pane tsime pane nzvimbo yakakura garden ino exist ngatisetu kuma garden okay pafoni ndiani aripo
3: Mangwana ni mamukatani
0: Tamuka kuti mamuka ozita muri kupi
3: Samwele jamtibu kandiri kuno kutitema kosa padunda
0: Padunda, pati sei padunda.
2: Ah, ne, padamushi pano, so kutonhora basi mhepo.
0: Kutonhora kuno pisa maningi kuya kuya siku, mkwana kwa kutonhora kutoroti chando shatanga, nditi?
2: Ah, chela andu, ngafungi kuti mhepo shayadi mkati.
0: Tipe itizwe finsi mani anyishange kadini?
2: Rani ya munte ndiba muipano, mangbana mgobera kwenda kena matambulu kutucheche, sondo kumunda kia konga kubora matono basi.
0: Ah, okay.
2: Maona.
0: Mazita mwane dunda ya kanaka, mufarise wa mwese wa bate Radio Msambiki.
2: Tatenda, tatenda, nalaba, tatenda, ukumuka kwa hindi baba.
0: Tatenda.

Magati tenze kumati malgomne nyikati nojipinde maskati ya kanakan kuwa ziriko kona kite zona ingme mwako mashane msesko le mtanatu 3:56 radio Mzambiki emisore provinciale manika kufamu studio ya mshimoyo tirikudai kumpeperu sirapadze nchino vende 2 metru chuna mezi ya frekwensi ya 1056 kilowatts pade kone sikwe chishanu mazwar kite una makumairi na mairi imezwa mayo gore zuru zuru makumairi na matanatu dakara wazine ndeko kwa nakitezo na nanatu makumashele msesko na msesko mirongo muna unanda mechipurta na chute mamizimo ingana kuda kutodweza na kwa mba kashole kito wase chute nye masimba mbe panu mchapurta na masoko umu ingadena sila masoko nchute kezo sikende kwa nakitezo na mbiri kanoti 14 ora chipurta upo masoko mchute amwewa mnunga mapurta na mchiputu kezo tapera kumwengere masoko mchiputuke mchute chapurda na fiziso chapera fiziso topinda mchilongwa chimajaha chapera chilongwa chimajaha tuzopurda na masoko mwengere nasina masoko mchiputuke mumasoe masoko mchiputuke zizikende kukona kichazona hatu umises kwa mishanu nusoporta na chirong barat yuni mitambo natuma kumatete mses kwa kupindaka mshaita finzi mana mnongo mna masoko mwingatia nasional masoko nchutukes mnongo mna mses kwa gumi chiara shano masoko mwingatia nasional shano mses kwa gumi tingati chitendela nwa pakati pama provinsi ya manika netete pamita uro ishibar kwene chinyungwe nanatu masoko mwinkadia nasional nanatu mises kwa mshano majinji mchuti nanatu makumare mses kwa shiziso nanatu makumatele mses kwa ngomanzi kwenye kata zoportani takara zoitora 54 minutes nanatu makumashane mses kwa milongomuna mwane ndako finha na wabase chute nyamase tinosu kwa ibe shesh na Erwinio Hortensio Castelo kwenye maskata kwa

0: Chamena kona tukwera boti alo maskati.
1: Maskera se yesoa mishishi.
0: Taskera ti maskera au.
1: Taskera mushi na chira ondi mwebo kuhuku.
0: Padoko ni padoko.
1: Na unchakudega.
0: Tukubia nani?
1: Ramilo Daisoni Siringi.
0: A Siringi?
1: Chadi so Bernard.
0: Muripi hapa?
1: Posha administrative ya Hondi, bishirifu njabari.
0: Nyamasika na ere Hondi.
1: Kuna amba usiku wa itakwene kufesa wea zaajete basi. Maona. Kwanza ichakunja panga kusina mazilia kabuda zua ichibatika ichibuda ichibatika.
0: Ya.
1: Maona manji.
0: Ino.
1: Kuda basi esi haa ili makuta.
0: Ya.
1: Ndiso chani.
0: Maji kulukuto onora.
1: Iye legani kulanga zani.
0: Ya.
1: Kwa tonora.
0: Jakanaka.
1: Eko nakafuka nganga kakwa unashupiga.
0: Tipei kupinda kamshaita finsi mana ya gumae.
1: Ne kulanga kuno nilikumunda kunyamizinga doshi ndikaiga timtombwe magbere kwangu. Mbana nichafumina kwenda Muhonde sede kujira kuti panango tone kuti kuna bora o panango pae nkabe machi kuna bora. Mkucha uno naenda kuchechi Msondo ndikabuda kuhuku mkenda kia wana jempira. Mchiposia nilikuenda tete. Ndiko kupira kwa mkwasimana.
0: Tete mburu kenda kwa hiti?
1: Kutete ndiri kenda kubasa, kenda kia tenga utwiru chitohe.
0: No tengira tete?
1: Na tengira kutete ya district la doa.
0: Mchapeza mazuwa mangana, murio?
1: Kwenye kundi 45 dia.
0: 45 dia?
1: 45 dia.
0: Mburu kenda kwa chona hii?
1: Kwenda kia chona chadi so abritishi.
0: Zakanaka hino matengere iwo ana panyumbepo kuitira kuti atsenge tsenge ngokuti yakuru akati mukanwa mukwini ngechuswa
1: chadi pasondolino handina zvangu ndatengera wapwereba mushikudu yacho ndiyo yaita ninga shomaneni padoko
0: iri kutiza
1: makani muri kuona kuenda kwa huko mkuu ndakatsvaka mushikuduyo mwaona manje.
0: Zvakanaka tamsai hamani mazichamwari.
1: Changula ni mkabuzi wangu kwa shitali na Bilio, mwana ni Josina, Maria na Hilton, wa Shamali ni Manubumba kutumiwa.
0: Halo.

0: Okay, let's celebrate together.
1: Anicole Wickard. Nao akredito kwemba kwa Gaso Franco na Chakaz. Zichenda kwa kwa nakite zona na natuma kwa mwana kumbuna msesko ni msesko minunguna.

0: Moshanga mizo shedo ni kuna vaputane voraju Mosambiki Muguten Sheven, Mwepultana, Masoko na Opakati, Nopakati Poino Nyikan, Tiduko Menenga, Sofala, Inyambani, Kudaku Menenga, Nomanika, Nshutangan, Mukatimono Masoko, Kusumura, Komusoro Wakona. Baurwa lino shakisira kwa munu kushesa shesa kondeo jeshaish ndiye sernike ino ya muna provinsi ya Sofala mukati mwezi mutatu yakanyoreran kwa shiru shimwe nama sana mashano njuma pason ontango jeshaish pantango jeshaish paruko menengwa jokura iwa kwa vantu kuda kumenengea no shupo kuliko nyorewa iso pamuzi mapolishia omika ino Msambiki ponapo na sernike Vakazoita kubasan lukufea fea. Kufea fea magunia kana jikarabos kuwanika kuprovinsia ya Nyambani. Gorokota kana ntuna linto kumira kwa mabasa omalima. Mabasa okutanda kwa mwanokoveja. Lirikuda kupandaraja kwa uzivi onyamasi uno. Ayano amwe ndua akuti awanyo kuita kwa masoko opakati nopakati poino nyika. Ndiriko menenga, Sofala, Inyambani kuda ku menenga na manika. Ndiriko amashu kani na mikrofone jino ni, jina mwize, Fernando Tio. Pangali jino, ndakuza, ndesumura, koma soko om Sofala, ngontime shinjau. Nduna kana gorokota, lintokomina kwa basa omalimwa. Risikuwa tumakari okunsha. Matandwa, nukuveja. Varkuda kupandarajan, ko uzivi musha. Josepo kuitira kuda kubesan, ko shirongwa shumshani jimabasa, javalimi. Shikurukurun, nshukuda ko nyengezira ko uzivi. Mokati mokozo vikiran, ko shira shukuria, kuda kumenenga, nukusisa kuna jiwakama janya beta na valimi. Ko izia kukutin, mjiwani kunyure ko fumi pamu nukukumuko, iso mshinsara onda. Kudadu kuleva ka munyorin, otongi. Kuvunira kwa jombe, mabasa ukutanda na kuveja, va mumadi juizo. Kushinsha kanda kushata kwa magari okunsha, rasungu ya shukuru kwasho, kuna baurwa, le mabasa omalimwa. Mabasa omatandwa kuda kumenenga na kuveja. Mambo ndiwa ibuya, ngumosho ngumuna shosomana iso zuron, palindo barabaira, pakati poku zaura na mukokan, opakati na pakati pono nyika. Kudale na wenga mukoka, oba urwa na mabasa omalimwa. Droba kushengaroka roboida, ndilo laliwa kukuti, lausa pina mbedi, le bufura bufura, upanya kukana kuna mabaraka yana, ukupela kufakwan, mundao jiana, jokuti, au mabaraka, ashalika na kufakwa. Nuzika nchokuti, mabaraka mazinsh, ndio, ana mshani jokutengese kwa kodoro, lino dakwisa, kurukwa nika, Mundao jino hamka ngovantu Rishizivika juu nchukuti ndao ijon Nchaka galana Duzi na duzi mkopira nashitaka Kudadu kulewa kamambon Vanuwele ango saka johwaro Padoba kushengelo garabwaira Varwizi Frederico Shikulukulu nishukuda kukundesa Kukutin Nashitaka nishwani kuhambika nishakanaka Pagatonya nukunanga kukuti Kubofuwa kwa ama baraka kana kupanya kukanyo, kwa ama baraka, vini vavo, vaka pera kuzivishwa. Baurwa, lino feafea kwa ushaishi, ndiyo Serniki, muna provinsi ya Sofala, yanyo lera mukati mwezi motatun, jogo lirino, kwa shuri shimwe, nima sana marango muna, ndiyo mapason, ontango jo ushaishi, akaringana, nukula iwa kwa vantu, kuda kumenengela nushupo. Kudari kushimenengwa kukuti, Ndewo jimu ndiji jikutulijika. Mabasa ufea fea Serniki. Ananga kukuti ana kukayokayo. Kwa si mabu mu provincia. Baba urwa la Serniki. Muna provincia Sofala. Maina ana fede zalda godo. Varkuti. Serniki. Ndiye ilikuwa nika. Nenea kaji na jirida. Kuitia kupina mbedi. Kuruko shesa shesa. Kondevon. Jushaish kanantango jagashata. Maina ana fede zalda. Godo, ndiwa ibuya ngomosho ngomuna shuwa sumana. Iso zulon, panindo droba robaida. Kakati pumukoka ukutanga, muprovincia, uwenga nusikulukurun, chukukwanda nisa nukulonga kumushanji mabasa. paba urwan rasirniki. Ndiba urwan kanama moshasha unoshesa shesa kondiewa kanantango zubushaishi. Nao masokon opakati nopakati poino nyika tiriku menenga sofala enyambani kuda ku menenga nomanika. Pagalcho kutin takuti tuwane kuwitan modivro shpiti na lili divro shpiti ni kuti atuwane kuzwan jia vado ni wako kanisa kuhenda zura. Pagalcho kuti takutanga kuti atuwane kuzwa kusoko linoti bauru kwa nilisha kisira kondevo ni zesha ishi ndiye sernike ina mwena provincia Sofala mwakati mwamweji mutatu ina yanyolera kushuri shimwe noma zana marango muna ndijo ndevon jesha ishi kana mapaso ontangon jesha ishi tantango paru kumenengwa jokura iwa kwa vantu kuda kumenengea no shupo kuwa tishonyorewa ishopamuzi jono sakramento.
1: Chigrita chinotsakisira ntango Jostema kana Sernik mprovinsia ya Sofala chava chishitalira mumweji mutatu mutanshi ya makauno mutengo undadamira chiuri chimwe na mazana mashanu omapaso ontango Jostema jakalingana kazinji kwazo nokurayiwa kwa vantu pomwe nokujibwa kwa majimai. Kunyangwe kwaboneka kupunguka padoko nyumba iwari ichandoka yakaya basi. Mutunga miriri ochigrita cha Sernik mprovinsia ya Sofala mai Ana Felizardo Godo vananga kuti kunodikana kuti nyumba iwari ive mazuva ese yakarongeka kuitira kuti ikwanise kurwisana noje kucheka unooneka mazuvano. Mai Ana Felizarda Igodo vaivereketa mushirongo munachino mumutundu wabeira pamusongano kutungamira omuno mprovinsia okuda kubuya ngoruzirano mukati mwanyumba chokusiyana-siyana chinorwisana nostema.
2: Kombatira criminalidade organizada não é apenas uma questão do Serviço Nacional de Investigação Criminal.
1: Kere kurwisana nos kwatos nita bangano lokuita ujekocheka asipi basa basi la Sernike ibasa lenutese. Njakadi chotiri kunyanya kulingira ikuchengeta magaliro omuntu kazinji upenyo shikamwe tirikuda kuti nosimbalesepo tive tichirwisana nostema pomwe nokuinikira kutendehwa kumuntu kupona. Tino zinda mberi teishanda pamwepo no jesepo nyuma jinobudalira mukurwisana no uje kucheka no kutestema mukati mo ino provincia. Kuna mutsvakisiri mutungamiriri om provincia Sofala va Otavio Zilo kurwisana no uje kucheka kunoda rukwanda niso pomwe nokubatana masimba kovese.
3: O crime organizado no respeito a fronteiras institucionais. Ele opera em rede articulada e adapta. E nós que combatimos o crime não fizemos o mesmo. Ficaremos sempre um passo atrás.
1: Kere bangano lukuita ujeko cheka alina nzwakadi mugano onyumba nunyumba. Bangano iriwari rinoshanda inga shkwata. Pomwe tirudikana kutitive tichiruhisana na msambo uwakadari. Kuzoti tisu tinozosara sure tikatama kubatana. Tavona kuti kuno majimai anotamika. Pomwe kazinji kwazo majimai ananja kura iwa munyumba jao. Ngari jimweni inosuguma ntango iwari kuti tongwe. Ashisha ziliki ngozapi zaitika ngokuti pandao ya itika arishitema ichi hapa zivi kuchengetu wa kuitira kutivandu wa wani kuzemena wawoni mzini zaitika. Tinovonavo kuti ufumi uhedu uchisipwa unenda kutengesu wa nyikanja ushitama kusiza vandu wano gara mumtundu unuvari ufumi uhu. Vainge pom pamsongano uwari isekretari o mambo provincia Sofala va Manuel Rodriguez kamwebona vananga kuti ujeko cheka unuhulija sure budiriro pomwe kuruhisana naho ndibasa guruwa ni maningu nika na kutilizwe panguwa ino.
4: Ao Ministério Público, recomendamos para o reforço da coordenação institucional na tramitação processual.
1: Kere kuna gutu kutro bungano etizu tinokono keja kuti munolikana kuvangisisa kuzwirana kunyumba inonyumba mukuna sirira mapaso ondango ijuari pomono kuita kuti mapaso ondango uhuruwa ni maningu. Jindika na kutia kasike kuna siriwa. Pomono kuvangisisa kamare kupeke jambangiro kuna bungano kuitira kuti ligali la kaziva njini njarno tendeho kuita pomo nuzia jindika na kuti vavangi jihwe kuita kudarikamu ngomtimo jonika. Tinokono kejavu kuna gutu guturo bungano kutirulika na kuvangisisa kamare kusecha secha kuti mtemo jirutevelewa na kuti ajiripi kutevelewa. Kazinji kwazo kuna jia mtemo jakalingana na kutendeho kwa majimai ndumure pomweno ufumi hotinaho uchisikwa kuitira kuti vaye vanokanganisa mtemo vasusunyuhwe shukuruwa ni maningi. Kuna Sernike tiso tinokonokeja kuti munodikana kuvangisisa kamari simba rumunaro lohuzivi mkuda kutsakisira ntango jinoitika zokusiyana-siyana kazinji njostema. Musongano kutunga mira oruzirano pakati ponyumba jinobudarira mukutongwa nkojinhango waizwa nondangalira yokoti urukwandaniso unodika mukupinga njira pamuno kurwisana noje kucheka musongano u wafungiswa muchishano chino.
0: Tiri kupinira mbere na masoko opakati nopakati ponyika tiri komenenga sofala enyambani kuda komenenga nomanika kaveta saka ngobazino atina soko lokuvira ku provincia yomanika ngosakan jomushini ndicho chirikuva jishinesa zvakadai hazvo ndakuti twane kuzwa kosoko lokuvira ku provincia yo inyambani linoti mapolisia omika ino msambiki kuda ku menenga noserike ndiroba urwane rinoshesa shesa kufuya fuya kontango jomushayish vakazita kobasa lokufuya fuya mukunia kana karaboso kulokwanika ku provincia ya Nyambani ndinoti usiku wakanaka kuna Almindo Masinge
5: mapolisia pamwepo no Serniki vakava shibodilira mukati mokusecha secha magonia oino provincia ikusechwa kakava kushoneka pazuva rozuro chirongo muna nochinigururo kuda kuda kusecha kana nokuona kuti mpane veye vanoita basa rokuchengejera vantu vachivabira mare javo kubvira magonia Valser Shkwamba, vareva kuti basiro, rakava shizwa, ngopa kubatsana no mapolisia, vashigondesa kuti valiyo vanozowanika, vashisungwa, gondava jo hushaishi wokufonera vantu, vashitivona vawina mare jirijese. Natizwe njimazi okuverikatwa mba Valser Shkwamba, vupasirinike pamkuwa kwa pewa kawala shibuya kuna mabasa o Radio Msambiki, sure ko basa rakava shizwa, pa cadeia provincial.
6: Olá, Hawa, estabelecimento penitenciário provincial em Nyambani, Kasekuwa, Hita, Popola, Titi, Mahua, Kunguwa, Vangawa, Kotelo, Kotetizvaku. Receberam uma mensagem a Mangi, Yavatu, Vashi, Kumbereku, Vierolati Mali, Nimamanga, Nimabench, Nguva, Nguva, Tintang, Kantu Munga Mahua, Tukota, Hatuona, Kudeshi Maputo, Honda, Va Kumbelua, Timali, Vatua Vangi. Número tá tinha que não pode bombar o catingane precisa vasculhar mais tinha número tava tua vanga vanga te better vanga dambaro vatuva o burlar vambe ane vatu
5: kuverikata kwa Valser Shkwamba nakuri mtakura izwi upasirniki muno mu provinsi yenyumbani vashibuya ngobasa rakavarishizwa pa mangwanani uzuro shirongo muna nakuri basa rokusecha secha pa kadeya provincial nochili guruda kuwana veya vanobatisa shitengerebwe shadinga turufuni nozumwene zumjiyo kuitira kuchengejera vantu vanowanika na vari kunja ko magonia.
0: Nao masoko pakati nopakati pano nyika pangali chokuti takuti tano kufungisa no soko linoti gorokota kana nduna lintokomenda kwa mabasa omalimwa mabasa omatandwa nokuvesha lirikuda kupandalaja ko ozivi onyamasi uno zvono sakramento
1: gutugutu romalimwa magaliro okunja no matandwa lirikuda kuti kutara uswe uzivi pomono kuita kuti kushandiswe ungwari osamsambi okuchijikira kuchincha kwa magaliro okunja mukati muzvirongwa zvokuda kubesera valimi shikuru shitodika ikuvangisisa kuwanika kwa zvokurya pomono kunyengejera mavivi anowanika ngomamusi kuitira kuti kuve nobudiriro mukati muzvintaraunda kudari seketero omambo anobonerera ngo chigirita chojombe nomatandwa vamomadhizhuizu kuchincha kwa magaliro okunja kwa visa zvibingampini zvikuruwane maningi shikamwe zvinoda kuti kuvevo nokuchincha kwa mabatiro mutunga meriri vaya vaivirikaita muchirongo muna chino mukati mudhorobha robaira pakuzauhwa musongano unobuya ngoro kwa ndaniso okuda kuvona pomunu kuzemena ngopaduzi kufamba ko mabasa omarimwa no matandwa shikamono zhia shutika na kuti zhizwe kujira kuti kuwanike kushinda pambeji mabasa ona aya mukati mo inonyika. Mutunga meriri vaya vaivireketa mshirongo munashino mumtundu hubeira pakufuno nguru kwa kumusongano opakati po inonyika ya Msambiki okuda kukwandanisa luzemeno pomwe nukuvona kufamba karukita mabasa omarimwa pomwe no matandwa pomwe nukupaka mazano kwa chila kuti vapeke jisimba mabasa aya pakati po inonyika ya Msambiki.
7: Promovendo sistemas produtivos mais eficientes e sustentáveis suportados por infraestruturas resilientes de apoio.
1: Keri kutunga mija mashandiro anogondeka pomwe no kuchijikira kazinji kwazo kurukubeserwa ngozia zvinoita kuti zvinorimwa pomwe no kutandwa zvive no mutengo wakakura kuti mikavo muchini chekudurujira mbeu kuvavo tishitimika ndao jokuenda kuvigira mbeu kudarika munokututwa kwazo kwa pomwe no kushandiswa kuitira kuti chisandujwe pomwe no tengeserwano izvo zvese tiri kurangarira kazinji ngondave kuchinja kwa magariro kunja nokudariku umambo walura zano iliwari kuchira kuti kuve nobasa pamwepo pakati povaya vanobudirira mukati mo marima pomwe na matandwa pakati po inonyika ya Msambiki. Muinikiri o Banco Guru Paserino kana Banco Mundial va Blessings Botha vananga kazinji kwazvo ngokudikana kuvangisisa kamare mutengo omare inoshandiswa mumutavi omarimwa pomwe no matandwa vashinanga kuti marimwa ashindori pambeji mukati mukuda kuti mamuzi ave nozvokurya.
8: Yes, all the abundant resources, arable land, irrigation, coastline and also favorable climate.
1: Kere tiri kuwanika no ufumi wakawanda, tiri kuwanika no mavu anondimo pomwe tiri kuwanika wano magaliro okunja anosiza. Shikamwe izi ajiribu kuvoneka magaliro obungana ngokuti vantu varukita inga avalimi shinobuda pomwe avalipi kuenda pambeji mukati mu awo magaliro. Tirikuwa nika nukutama kubuda ushoni mbeu pomwe tirikuwa nika unzokadi no magaliro amwe ashika iti kuti vantu vawanisimba lukenda mberi vashibata mabasa. Asitisu tina shirongwa chichwa shirongwa chogumi lomakore shirongwa ishwari njokuda kuitisa nane mabatiro omabasa omarimwa pomwe no matandwa pomwe nortengeserwa nwakona kuzoti iliwari izano lakanaka kuitira kuti titizi urombo. Kuna varimi varikuwa nikamutavi chuchako njako pomwe no mamweni manumudirira mukati mo iliwari basa tirikuda kutitishande pamwe pomwe.
8: Listen to the farmers, private sector, all key players so that we can work on this.
1: Vanyakubudirira pamsongano vananga kuti kunodikana kuti kuve no kutama kunesa kuwana mujiyo jomarimwa pomwe no mbeu kubeseri kwango uzivi kazinchi kuna vaya vanolima pomwe no kupaka ngopasha zvirongwa zvabudiriro kudarikamu no kutengeswa kozviya zvinofa marimwa pomwe no kuda kuchijikira kuchinja kumagariro kunja vabudirira pawari musongano uwafungiswa wari nyamasi chishano vokuvira muprovinsi ya Josofala Manika Tete no Zambezia.
0: Vaputani voraji Msambiki tiri kuguma kumbiri komasoko makuru opakati no pakati panonyika. Tiri kumenenga Sofala, inyambani kuda kumenenga na Manika Tavetan, tino shumba shukuru kwashu, saka nguva zino atina sokon, loko vira kwa provincia yo Manika, ngo saka jontiehon, jotambo jo internet. Atishikati tafungisa no ano masoko. Aita kwa masoko om Sofala kuda kumenenga no inyambani, tini shumba Manika. Baur wala rinu shakisira kondevo njo shaish Serneken mwono provincia Sofala mokati mwamweji mutatun yanyolera kwa shiru shimwa no mazana mashanu ndijo ndio jo mapaso ndango jo shaish jokola iwa kwa vantu kwa kumenenga no shupo mapolisia omika ino Msambiki ponapo na Sernik wakazoita kwa huinga basa lukufia fia magunia kana jikaraboso kulikuwa nika kuprovincia ya Nyambani. Gorokota lindo kwa medira kwa mabasa marimwa, mabasa matandu no kuveja, lindo kuda kupandarajan kwa uzivi o nyamasi uno. Vaputani vandika voraji Msambiki, takuma kumbiri kwa masoko opakati na pakati kwa nanyika. Kunyepan, iku ringa ringa hani. Ndiko mazwe kana mikrofone jino, jenga na mwishish, fair na nutiu. Ndiko tisani pakati pa ano masoko,

Tazo kuimba ka chala mwana Sule kumumbo kunoza umweshe mumbo Chala mwana waimba kokola Walifini tulukuzwa kokotele ni kuimba ka Rui Xavier

ngoma yake mbandi Grace ndio ya sana ngurwa pano apa tiramuchino ngwa chakuda kuzwa mapeto biningu ku aputani ese muno mutaundi rechimoyo kuti tizoti murikupinda kudini mapeto ebiningu padoko nepadoko siuziya kuti zviri kuitika mapeto biningu ari kuitika saka tisati tani mumburtani ndombenda kosanangura ngoma ya Leonard Dembo kuti idzwe muno mu studio yechimoyo.